0: tittar så Forza är bara utdömmeständig li jinzel al Forza nej, nu jag tittar efter tomat att jag stärker att jag har också tempalada gider le man nysch aktar mal temp är så skjorta annan ständig och till särskilt alla mulau.
1: You're listening to David Malia 10 till

Vi är Conny, Espel Energy, Adins Gurs, ett läckligt energi, Jason Status, Flinkimma, Baggy Hill, Disconnect på Energy 7 Bay och Jiderli Alex Warren på att vi är med koncertet i år. Jiderli kan gissa på Majam Pludjensa med att decida li omullura på el palkis där jider li waa min oli li pitoskin på ett hand. Ja, ma talna, asså, arrech minna tajje. Talajna l-filmatta kollux daralu l-Alex Warren på Instagram tana till Energy 7 Bay Official, murtaw l-ladin.

Malone och Marcus Morgan Wallen, det kan ta helt som help för att det är Sönberg. Och till och med den här läckret som kan vara fortsatt här, bara ni alberar. Och att bay breakfast för koll, för jag kommer att den inte kan vara fortsatt här i Amlul Germania. För jag kan nämna den röda, det är tant kan vara fortsatt för el pets till jag. Partikulare, den är kalva partikulare i land om sommar. Li inserta kan jag sert väl lätt om sommar. Gjriwi och decida li och hodda all maternity photoshoot. Och jag sa att det man är inte rätt i när jag inte gustar all haja, men om det är sin nära stramba är det så stolt om eternity i nisi i morgon och alia. Muslande mali och koll. Jag vill inte kanske så referent med stolt och nämmer li besahata den i rager så är det kunna omin. Äktur jag med kurac och i ett hajar jag med och koll, men och kukar li insa sik inte. Kukar lo ej när jag tog kallbatiak i koll all gjriwi och koll. Till ett hajar det äktur jag med la maternity photoshoot la assistane men dak li ett night. E bak li få WhatsApp 99 det blir 0897 och nu ska du må då ära.